0: Imamo još tahi da ta tahi da ta te to do do da tahi da ga da ga di ga tahi da ga da ta
1: To je
0: di
1: Vužić.
0: ga da go da mi de ajmo ga.
1: Nije Moravac.
0: Da,
1: Tamara Moravac.
0: ajmo.
1: Ajmo. A si, to jeste?
0: Ajmo.
1: Naravno.